teressa roħi f'dan il-programm u nisperaw illi tibqaw mana. Issa, Salvina edha fuq il-telefon qed irrispondi xi telefonati u jiena għandi ġbar xi ħaġa mill fuq il-lista tiegħi tal-membri. Nar it-tlieta tnejn ta' Ġunju, Vicky Kakija minn Hoppers Crossing iċċelebrat eluq snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Freddy Kakija u mill-familja tagħha u mill-ħbieb u kif ukoll mingħand il-President il-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar it-tlieta wkoll tnejn ta' Ġunju Lina Farrugia minn Gladstone Park iċċelebrat eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charlie u l-ida Derin u l-mara Nicole, Rebecca u l-raġel Adrian u l-grandchildren Maya, Lucas, Rayleigh u Chelsea. U nar il-ħamis li għadda 4 ta' Ġunju, Margaret Spiteri u koll iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. Kif ukoll mingħand Michael Ketkuti, Huta, Lorraine, Josephine u Marlene u dawn ix-xewqat għalikom kollha ġejjin mingħandna wkoll. Għalikom nisimgħu l-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna mingħand Amanda u l-kanzunetta jisimha x'aħna sbieħ minn Jafjarana.

U di kienet Amanda, illi nirċivi minn għandha kważi kuljum minn Malta b'xi ħaġa jew oħra, dispjaċini li m'għadix tkanta għaliex kellha ħafna kanzunetti sbieħ, imma milli għandna tagħha dejjem nippruvaw indoqqu xi ħaġa minnhom. Xi dedikazzjonijiet oħra. Illum is-sibt 6 ta' Ġunju tifla tagħna Miriam Volbi minn Prozin Park qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Mark, minn Ulita Dejna u Loren u naturalment minn Andi u minn Ant Salvina u nixtiequla l-isbaħ xewqat. Illum ukoll 6 ta' Ġunju Fiona Malija minn Ħattart ukoll qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Jeff, minn Ulita Megan u Kyle u mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna ukoll. U għada il-ħadd 7 ta' Ġunju Fiona Kutajjar minn Kullaru ukoll tiċċelebra eluq snin għandha xewqa sbieħ ġejjin għalija minn missiera Jim u Huta u l-ħbieb kollha. U għalikom il-koll nisimaw nispera il-liddoq il-ġimma li għaddita minna messaċ għal-eluq snin Rita Pace li hija kantanta u awtriċi, kompożitur ta' ħafna kanzunetti sbieħ u rebħet ħafna fil-festivals u ma stajċ insib kanzunetta tagħha imma illum ġibt waħda miegħi Sant'Antnejn. Nispera liddoq.

Di kienet il-kantanta Rita Paċi b'dik il-kanzunetta Santa Tnejn li kienet rebħet l-anja tal-poplu. Notajt li tlifna xi żewġ telefonati oħra, Salvina kienet fuq il-telefon u jiena waqt il-kanzunetta rispondejt telefonata oħra. Taqtawx qalbkom kifatilkom Salvina qiegħda waħda u jekk iċemplu, ma t-rispondix, arġaw ċemplu. Ara, issa, għatat mit-telefon u daħle telefon ta' għara uħadita. Iva, natikom il-numru ta' telefon dawk is-semmija ġodda li kunu edin jisima u ma jkunu xiafu telefonat għalfejn iridu iċemplu għal xi dedikazzjoni li jishti u jamlu. Il-telefonat hija 9415 1923. 9415-1923. Illum se jkollna magħna il-ħabib tagħna Mario u għaliex il-ġimgħa l-oħra ma setax ikun magħna, imma naqbduh wara din id-dedikazzjoni li ġejja. Għadha l-ħadd 7 ta' Lulju ta' Ġunju. Lulju, dal-waqt ġej Lulju tħabbeċ rasek. Dal-ħadd 7 ta' Ġunju Tim Buħaġar qed jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-ġenituri tiegħu, Viki u Salvu Buħaġar u l-familja kollha. U naturalment dawn ix-xewqa dejjem ġejjin minn għandna wkoll. Għada il-ħadd ukoll 7 ta' Ġunju Joe Kassar minn Nobel Park ukoll se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Jane u l-familja kollha. U il-ħbieb u Joe huwa semmieħ regolari tal-programmi tagħna u ta' dan nirringrazzjawh. Għalikom il-koll nisimgħu lil Enzo Guzmin ikanta Xaffarin Dawn.

0: Tak nel mibki u atminsi Enzo Guzman. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib tagħna Mario Sammut minn Morwell biex jippreżenta s-segment tiegħu. Mario, għadek magħna?
1: Għaw għadni jien insemmilkom is-semmija semmla lilek Polo lill-Salvina u lil dak kollha li huma semmija regolari ta' dan il-programm fuq 3-3-7 u programmi l-oħra kollha. Ek wieħed imur lura naħseb illi osanna qrib fuq 35-40 sena illi il-programm Malti ilu jixxandar l-ewwel kien fuq 2-Z mbagħad daħla sar 3-3-Z u matul dak iż-żmien, iż-żmien kollu dejjem għall-grazzja tal-Alla il-programmi baqgħu sejrin. Minn wieħed, tnejn u anke tlieta fil-ġimgħa palma għadhom bħalissa. Imma palma konna qed nitħattu jien u Paul peress il-tnejn biżna l-20 sena, anke Salvin għandek. Salvina qabżethom l-20?
0: Għandha aktar minn hekk.
1: Imma insomma qabżethom. Tiskanta li żgħażagħ ma tantx jidhru li għandhom ħajra. Illi, u ma tijom xtort u koll, għax aħna xtwilidna Malta u trabbejna Malta, dik hija xi ħaġa oħra. U saza huma daqsxejn aktar sensittiv illum l-aktar minħabba il-ħafna xogħol li għandhom u koll li huma aktar medijin illi iżommu kuntatt ma' xulxin bil-mezzi soċjali li għandna llum l-internet, eċetera, eċetera.
0: Imma meta nirċievi xi feedback minn Malta, Mario taf kemm ifaħruna u jirringrazzjawna illi wara dawn is-snin kollha bqajna nżommu dawn il-programmi biex nżommu l-sin Malti u l-kultura Maltija ħajja.
1: U fil-fatt huwa fatt u għal-verità li qed jgħid il-Pol li donnu minn naħa ta' Malta jiena wkoll għandi kuntatt ma' nies minn Malta illi meta semgħu illi għandna mużew Malti. Anka ċetti minn Malta bdew jaslu, dal-axħar waslu li il-gerijiet tal-futbol, tal-tim nazzjonali. Fermat mill-wieħed mill-players u direttament qiegħed mibgħut il-Maltese Museum tal-Latrobe Valley. Allura, hemmhekk tagħmel kuraġġ li anka Malta qed jieħdu interess dak illi nagħmlu bħalma qed tgħid inti fil-programmi. Insomma, naħseb in-nisa din jistennew mhux biex jisimgħu lili u lilek kol. Ngħidu dawn
0: l-istess. Is-segment kif għatlek qabel għandna ħafna semmija li jkunu qegħdin jistennew is-segment tiegħek Mario.
1: Issa, ħalli nkomplu biex biċċiet illi qegħdin naqraw fuq il-ferrovija ta' Malta, il-vapur tal-art, eċetera, x'kienu jseħulu, u kemm kienet xi ħaġa avanzata għal dak iż-żminijiet, ġa xejn ta' gżira kellna dina il-komdità għal nies ta' Malta. U illum reġgħet jew ftit qabel l-elezzjoni reġgħet ħabbar li hemm iċ-ċans li jerġa' jibda xi speċi ta' trains li jmorru minnaħa ta' Malta l-oħra. Mela, mill-belt il-vjaġġ kien jibda mill-belt fejn issa hemm il-misraħ u l-berraħ malli il-bib tal-belt iħares lejn fejn kien il-ġemp tat-teatru Rjad kien jibda minn hemm. Kien hemm stazzjon prinċipali fejn kien hemm uffiċċju tad-direttur ġenerali. Dan twaqqaf l-1964 biex jinbena l-bib il-belt minn flok l-antik. U dan naħseb poli jiftakru min niftakru sew ukoll. Minn hemm kont tinżel isfel taħt l-art għax it-tren kien joħroġ minn Mina għal fuq il-pont ta' taħt is-sur tal-bib tal-belt. Jekk tares qabel tidħol il-belt tara il-pont tal-ġebel fuq il-lemin u l-mina dieħla mis-sur. Il-pont li fil-bidu kien injamu ħadid iżda fl-intervall meta kien twaqqefet il-ferrovija sakemm ġarret komplit taħt it-tmexxija tal-Vermati fl-1992 dan il-pont sar tal-ġebel. Il-mina li fi żmien il-gwerra kienet użata bħala shelter tidher tkompli fuq in-naħa l-oħra tal-pont u tidħol taħt fejn issa hemm il-terminus tal-bażis fuq in-naħa ta' Sliema Ta' min isemmi l-lum il-ġurnata peress li il-parlament, il-bini tal-parlament jaħbat eżatt fuq din il-mina, parti minn din il-mina li jem taħt l-artu jiena dħalt, l-tasnin ilu fija, librerija sħiħa ta' dibattiti kollha li kienu ilhom isiru fil-parlament Malti minn meta konna għadna wkoll taħt l-Ingliżi. Minna għun il-mina kienet tkompli sejra il-ħin kollu taħt l-art u taħdem minn taħt it-tarf ta' fosos tal-Furjana matur it-triq ta' karozzi. Krejn il-fosos għadhom jidru żewġ sprallijiet li huma ta' bil-ħaq fis-saqaf ta' din il-mina taħt l-art. Il-mina ta' sal s-swar taħdejn il-bib tal-bombi, is-saqaf ta' Salem il-ferrovija kienet tista' tieqaf taħt l-art fejn kien hemm l-istazzjon tal-Furjana. Din ukoll tina tgħallem ta' meta kont qed nikteb dak ktieb ma kontx naf li fil-Furjana kien hemm stazzjon ta' trem taħt l-art. Dan kien taħt l-art u kont tinżel għalih minn fejn tinżel għal ġnien ta' San Filippu li hemm taħt il-livell tal-ġonna tal-Argotti. Dan l-istazzjon taħt l-art kien sar f'Jannar tal-1896 u taħt is-sur ta' San Filippu għadha tidher l-għamla tal-mina illi minnha kienet toħroġ il-ferrovija u wara li taqsam it-triq tarġa' tidħol ġo s-sur ieħor ta' ħdejn il-bib tal-bombi u meta toħroġ minn dak is-sur kienet tgħaddi fuq Ponċ Kejken li għadek tista' taraħ jekk timxi għal taħt is-sur tal-bombi. U t-trejn kienet kompli sejra sakemm kienet tgħaddi minn pont ieħor fuq triq Prinċipessa Melita. Dan il-pont kien jaqsam għal ħdejn iċ-ċimiterju ta' Braxja. Kien ftit baxx u perikolux jekk wieħed jgħaddi minn taħtu fuq is-saqaf ta' double deckers. Għalhekk il-passiġġieri fuq dan il-ftit passis ma kinux jitħallew jitilgħu fuq qabel ma jgħaddu minn taħt dal-pont. Kien tneħħa ftit wara l-ispiċċat il-ferrovija u jekk kien hemm xi fdalijiet li jistgħu jifakruna fih dawn tneħħew fis-snin 50ijiet meta saret il-flyover madwar l-1957 u tiswiet oħra tat-toroq. Il-linja kienet tkompli għaddejja minn wara l-iskola Marija Reġina Blat Albajda, issa il-Junior Lyceum tal-Bniet, fej qabel ukoll kien hemm il-Mailand fejn kienu jsiru xi logħbiet tal-futbol u kultant jarmaw iċ-ċirku. Jgħidulna li xi drabi sewwieqa tat-trejn ġieli li kienu kien jiskurjaw kultant dawn kienu jieqfu biex jaraw xi biċċa mill-logħba u meta kien jiskurjaw kienu jagħmlu plejtu sħiħ dawk li kienu jkunu fuq it-tren. Illum il-ġurnata dawk l-affarijiet ma jistgħux isiru. Issa, mistax oħra ngħaddu biex ngħidu xi ħaġa dwar il-vjaġġ mill-Ħamrun sa Birkirkara. Mbagħad ngħaddu minn Birkirkara għal ħattart, minn ħattart għal Rabat u naturalment mbagħad kien jispiċċa taħt is-swar tal-Imdina. Issa ngħaddu għal prosport ta' Ġanni l-Eħbew u Pawlu Piżella. Żażew kien stejqer sewwa u f'daqqa waħda ħorruħ. Hum kellu tbissima fuq wiċċu. Għattora kunt istabli, kif għatla kien, għok nizlit lu xiftit il-pressjoni u let il-marra tijew, u issa roħ, u roħ, xiftijew u let il-marra ta' Żażew. Għarax namlu, jekk trejt nieħdu d-dur, tu, ħalli xejn xejn jistriħ, u jekk is-surġent ikun rejdu, jista' jiġi d-dur xi tajt komplet li jieni. Hekk kif kienet etkellem l-kuntestabli illi kien jidher daqsxejn hemm ħawad. Stanna, daġġi s-sinjura tu. Żażew ma jistux jiċċaqlaq minnha mill-ħenut qabel jiġi s-surġen għax jien kien turnut noqgħod taħsam miegħu u ma nistux inħallih jitlaq. Sadun it-tant Ġanni u Pawlu reġgħu lura lej il-ħenut u peġġew fuq il-mejda tagħhom tas-soltu. Tistgħu tgħidu li x'ġajtu tagħmlu anke lantumi, staqsa l-kuntestabbli. Għawn, mux l-okkom to, u netlubkom biex titilqu l-barra. U bel-mod, bel-mod, kamman tkuf, għabej. Aħna ġajna biex naraw il-żazu, jekkewx kille s-sawa, għax du, għal-ħabib tagħna to, u l-Pawlu kullu ħlewwa, hekk fħores lajn żazu li issa kienu kell purġa fuq il-majda. Ora x'nagħmlu? Jekk lieni tlawlinna pinta, nixurbuha u nitilqu. Xitek u tistabli. Jekk trejt, hu wieħed mogħna. Nibxu Ġanni. Jien qed fuq is-servett u ma nistux nixrob, ħatfu l-kum tistabli. Allura forsi lieni tagħmilek bala kafe, xitek, qabel żażlu. Bala kafe ma ngħidx le, qul fil-punt ikun tistabbli. Tajjeb mela, mela lieni għamel bala kafe lilu u l-surġent lili u l-surġent u pinta lil Pawlu u lil Ġanni u l-żażlu lil Martu fil-waqt illi hemm iżamm taħt. Imma Ġanni taqabu li kien, induna bil-għamiża. U mill-ewwel għaraf illi kien hemm xi ħuġa għaddejja minn taħt. Mela ħalli mmur nagħmel il-kitla fuq in-nur kienet prunta qabżet lieni fil-waqt illi bdiet miexja għal wara l-bank. Wara ftejt Ġanni talab lil Pawlu biex iwasslu fil-kamra ta' wara għax kellu bżonn jagħmel dexejn hawnrejna. Ħeffef Pawl, ħeffef! Għax se tiżluq li qul Ġanni. Fil-waqt li jemmes lil Pawlu. Hekk kif waslu fil-bieb ta' wara, raw lil-lieni ġajja lura meħdajn il-luki u kif rotom inħadtet. Ġajt nora li l-luki nadejf to, għax l-axar li użuh kien żażu to, u duk tajx kemmu bla grazzja, girbet lieni. Imma Ġanni ta' qabu li kien, ma lajr induna l-lieni kienet qed tikdeb. U hekk kif telqet qul lil Pawlu, ora Pawl, dejk naħseb illi ġiet taħt biex iħorġgħu, għax rajt li żażu hija meża qabel telqet. Ora dur dawra u arrestew xi ħoġa Pawl. Pawlu kien prunt beda jfittex l-innu l-hawn, imma ma sob xejn. Aw Pawl aw! Ellef dik il-kaxxa taż-żibel. Ma għax nomel, fittex int, mhux int qed taħseb ħażin? Ħatfu Pawlu? Qed ngħidlek fittex hemm. Ora, qalleb il-kaxxa, qalliba, qalliba. Qalliba int. U wara, iġbur kollox int. U mhux jien, reġarraw bija Pawlu. Ġanni qabżitlu u tu daqqa ta' sieq lill-kaxxa u minna ħarġet is-surra tal-flus. U t-tnejn baw iħorsu lejn xurxejn. Nawel għalhom Pawl, sewwa dejjem għedt illi int Rusok vojta, imma l-sienek twil. Nawel għalew, u għara mat l-sanxajn lil-ħek. Ikol kun t-istennew, mista ġohra, biex taraw kif sa t-spicċa, dil-bicċa xoħl illi bdiet, għara kollox, mill-imħatra, illi rrit jgħamil, Pawlu, illi kien juħuf eżatt x-ser jgħajt il-kappellon fil-qudiesa tal-ħek.
0: Mario, dejjem tħallijam bil-kurzita.
1: Days of our lives.
0: Ara kemmilu sejjer u tijak ila sejjera u kollu, xveru. Kem taħseb, kem taħseb ila?
1: Ftitin qasmi 25 sena,
0: naħseb. Ja, ħasra kiku xsibni għabel, kiku konna nir-rekordija u kull wieħed minnhom daw. U mpoġu għan fuqsi.
1: Nibdew mill-bidu nerġaw.
0: Ejju, ara. Ta' skem jirrepetu fuq television? Speċjalment jien ħof nara Channel 2. U xi kultant xi program li naraw, ġieli jirrepetu xi sitt darbiet. Imma tajjeb għaliex jekk timbissjeħ taraw ġveru.
1: Id-dispjaċir tiegħi waqt il-biża' tiegħi hu li għandi ruxmata ta' kaxxi mimlijin b'daw l-istejjer waħda wara l-oħra. Illi għat jintilfu, jekk ma nsib li xaħat illi għandu dik il-ħerqa illi naraw kif namlu u dawn jitpoġġew palmettinti Jew sir film mu min ja forsi jiġi xi ħadd minn Hollywood hu. Il-prosport ta' Gianni l-eħbi u Paolo Pizzell.
0: Jista' jagħmlu fuq it-televiżjoni ta' Malta u jagħmlu ħafna affarijiet.
1: Kellem problema biex jagħmlu l-klim taħt imbagħad. All right, salmiko, ħbib, u grazzi lilek ukoll u li Salvina.
0: L-għawar Mario, ringrazzjak illi tkun magħna, naf illi kif qatt inti dejjem tkun imħabbat u selli għal vivu ukoll.
1: Grazie.
0: Bye.

0: con udesa bel malti fissetta ta' selaġija, kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkuż Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkuż Marx ikun hemm ir-Rosarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejjew mana uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid 9:30 ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkuż Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lil Karmni Grima. Fit-3 ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħad ir-Rosarju u d-disa u barka sagramentali ċemplu 0418-530-000. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Salvina ġibitli dawk telefonati li daħlu mhux ħażin.

Jillian Vella, ċem plinna bi ringrazzjana ħafna tal-program u talabna l-kanzunetta tini taqxejn ta' John Laws illi jekk mhux se jiżbad daqqej tal-ġimgħa li għaddiet jew il-ġimgħa ta' qabel. Romano Inkorvajja ċempel ukoll iselli għalina ħafna nirringrazzjaw illi ċempel u li jisma' il-programmi kollha. Rosemary Attar ċemplet u għadinna grazzi tal-programm. U aħna nirringrazzjaw wkoll tasmih ta' dawn il-programmi. Kif għamel il-ħabib tagħna Gejtu Degwara illi ma jfallix li jisma' wieħed mill-programmi tagħna u iselli għall-ħbib tiegħu kollha. Marian Kassar talbitna biex najdu happy birthday li raġel tagħha ġew illi hija tfillista kont se nagħmlu issa ma naftit ieħor nagħmluh u talbitna kanzunetta nispera li nsiba biex indoqqu ilha. Sam Camilleri minn Reservoir iċempel u jgħidilna grazzi tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjah ukoll kemm qasmih u kemm għas-support tiegħu tal-membership. Gori u Mary Xiberras mill-lejlu ukoll ċemplu ħadtu waqt li konna tindoqgħu xi kanzunetta u nirringrazzjaw ħafna illi jgħidilna kemm jieħu gost b'dawn il-programmi. Il-ħbib tagħna Joanne Gallia iċċemplet tussellija għal Connie u Carmen Cacchia, għal Mary Gallia u Joanne Jane Falzon u koll u nirringrazzjaw ħafna li tieħu ħsieb li kull ġimgħa iċċemplinna biex tirringrazzjana ta' dawn il-programmi. Connie Zara minn Whittlesey ċemplet u tixtieq li sbaħ xewqat li l-loħta s-seli għandi kun għalja jekk mus jizbal xkont kitbet Salvina iza tikteb kif jikteb il-riċetta t-tabib s-seli u raġa taħħa Peter għalja se jiċċelebraw il-60 sena anniversarju ta' żwieġ tagħhom nar it-tlieta. U aħna nirringrazzjawhom ħafna u nixtiequlhom li sbaħ xewqat għal dawn il-ċelebrazzjonijiet. Jiena għandi għawfen rasi. Kif għadna ġew kastar issa nagħmel ilu nipprova nsibu l-kanzunetta li xtaqgħu nar il-ħadd 7 ta' Ġunju Francis Fava minn Melbourne edha tiċċelebra l-anniversarju edu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħalina u l-familja u l-ħbieb. U nhar it-tlieta 9 ta' Ġunju Godfrey Magri minn ħattart ukoll qed jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u l-ħbieb ukoll. Għalikom nisimgħu il-mibkiw għat-minsi kollega tagħna Edwin Baldacchino ikanta il-kanzunetta Viva Malta. Nisperaw li qed tisma l-mara tiegħu Mary u nisperaw li tinsab tajba u nsellu għaliha ħafna. Mela Edwin Baldacchino Viva

U dakin il-mikju għatmin si Edwin Baldakina li ħallilna ħafna kanzunet tisbih mill-li rekordja u koll. Issa, kif għadna, na għada il-ħad seba ta' Junior Joe Kassar, n-mux Joe Kassar, iwa Joe Kassar minn Essendon, jgħat jiċċelebra eluq sninu għandu xewqa sbiħġejjim li mara tiegħu Marianne, it-tfal Daniel, Ellison u Benjamin u Carmen u l-10 grandchildren tagħhom u l-familji tagħhom kollha u l-ħbieb. U il-mara tiegħu Marianne talbitna l-kanzunetta The Gozo Boy ikanta Freddie Portelli.

0: the dreadful tootsoy.
1: U da kien Freddy Portelli bi kil-kanzunetta di Gozo Boy. Issa għanna nar it-tlieta 9 ta' Ġunju Vincent Magro minn San Pawl il-Baħar ukoll qed jiċċelebra ilu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u l-ħbieb. U nar it-tlieta wkoll 9 ta' Ġunju ukoll Augusto Cardinali mill-Mosta qed jiċċelebra ilu sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-marra tiegħu Dorin u l-familja kollha u minn għandna wkoll Augusto Cardinali kif tab huwa kompożitur ta' ħafna kanzunetti sbieħ u sendoq waħda mill-kanzunetti tiegħu li hija żewġ qaqiet li se tkantalina Julie Pomorski.

Il-kanzunetta mill-isbaħ interpretazzjoni sabiħa ħafna tal-ħabiba tagħna Julie Pomorski u dik kienet kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali, żewġ għaqid. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u llum ma siltilkom iż-żiemel tiegħi.

U dakin il-mikbi qadmisi John Laws. Dedikazzjoni oħra hija nar il-tlieta disa ta' Ġunju Kevin Borch mill-Floriana li huwa il-kantant ħabib tagħna f'dawn il-programmi se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Maria Franċiska u l-familja kollha u minn għandna wkoll Kevin. U għalikom nisimgħu lil Kevin ikanta il-bajja tal-Melija.

0: Bifacrec, fiumil festat al vitoria. Infakru kom li programmi ħor bil-Malti minn fuq l-istazzjoni stema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija u programmi ħor bil-Malti nintaqa' magħkom jiena wkoll nhar il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija wkoll imbagħad is-sibt nintaqgħu jiena u Salvina fuq dan il-programm fl-10 ta' filgħodu. Ċemplet Viki u Ħaġar fakritna għal-birthday tar-raġel tagħha Sem li għamilnija ma kif qalt li ħirġgħu dieħla u x'ismu għamilnija għamilnilu l-happy birthday il Salvu Bu Ħaġar ukoll u għamilna happy birthday lit-tifel tagħhom Tim Bu Ħaġar ukoll. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music. U dak kien il-ħabib tagħna Kevin Borge b'dik il-kanzunetta sabiħa il-bajja tal-Melliħa.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Walter Rove di Glorin an Gael.
4: Glorin an Gael, the voice of the Irish in Melbourne, on 3ZZZ 92.3 FM.
3: Bonagi Tangavas and Glor.
4: Enjoy the programme.